Euroopa inimesed ja loodus kannatavad veenappuse tõttu aina rohkem. Selle on põhjustanud aastatepikkune ebamõistlik veemajandus ja magevee ökosüsteemide nõrgenemine. Jõed ja märgalad jäävad kuivaks ja põhjavett kasutatakse kiiremini, kui selle varud taastuda jõuavad. Kui kliimamuutuse tõttu õhutemperatuur üha tõuseb, on arvata, et Euroopa veevarud vähenevad muud kui edasi. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime Euroopa Liidu ühise veemajanduse hetkeseisust ja tulevikust. Suurt osa Euroopa Liidu elanikest ja territooriumist puudutab veenappus. Veenappusega puutus 2022. aastal kokku 34% Euroopa Liidu elanikest ja seda esines 40% ulatuses Euroopa Liidu maismaa territooriumist. Nii leidis Euroopa Keskkonnaamet oma aruandes. Küpros, Kreeka, Itaalia, Malta, Portugal, Hispaania ja teised Lõuna-Euroopa riigid kannatavad veenappuse all kõige rohkem. Kuid ohustatud piirkond laieneb ja veenappus on hakanud ähvardama ka põhjapoolsemaid riike, mida varem peeti veega kindlustatuks. Veevarude vähenemisel on mitu põhjust. Liigne vee ammutamine põllumajanduse tarbeks, reostus, vananev taristu ja kliimamuutuse mõju suurenemine. Kõik see toob kaasa aina sagenevad ja raskemad põuaperioodid. Euroopa Keskkonnaamet leidis oma hiljutises aruandes, et ainult umbes kolmandik Euroopa pinnaveest on heas seisundis ning et reostus pärineb peamiselt põllumajandusest ja söel põhinevast energiatootmisest. Euroopa Keskpank hoiatab, et põudade tõttu võib majanduse tootlikkus euroalal väheneda ligi 15% ning et see avaldab suurimat mõju põllumajandusele, tootvale tööstusele ja energeetikale. Süveneva kriisi leevendamiseks on Euroopa Komisjon kehtestanud hulga meetmeid. EL-i veemajanduse nurgakivi on veepoliitika raamdirektiiv, mis võeti vastu 2000. Aastal ja milles nõutakse, et veevarusid kaitstaks ja kasutataks kestlikult. Et direktiivi nõuetele vastata, peavad liikmesriigid kehtestama veemajanduskavad ja haavatavates piirkondades ka põuaohjekavad. Lisaks sellele peavad nad järgima põllumajanduses vee taaskasutamise ja veevõrkude lekke kontrolli nõudeid. Veevarude vähenemise probleemi lahendamiseks sellest aga ei piisa. Oma aruandes tõstis Euroopa Keskkonnaamet esile, et olemasolevaid direktiive tuleb tõhusamalt rakendada. Põllumajandustavasid tuleb oluliselt muuta, reostust tuleb vähendada ning ökosüsteeme taastada. Veenappuse ja põudadega toimetulek on prioriteet ka Euroopa roheleppes, mis tõttu käsitletakse seda ka mitmes olulises EL-i kliimastrateegias. EL toetab rahaliselt liikmesriike

liikmesriikide ja mitmete asutuste tööd veenappuse ja põudadega toimetulemisel. Näiteks Euroopa teaduse ja innovatsiooni rahastamisvahendist on programmide Horisont 2020 ja Euroopa Horisont kaudu toetust saanud üle 300 projekti. Euroopa Parlamendil on veepoliitika kujundamisel tähtis roll. Parlament on selgelt välja öelnud, et veenappusega tegelemiseks on vaja terviklikke strateegiaid. Nii nõuab parlament suuremaid investeeringuid veetaristusse, keskkonnanõuete täitmise rangemat tagamist ja looduspõhiseid lahendusi, näiteks märgalade taastamist. Ühes oma hiljutises raportis rõhutas parlament, et lisaks rahvatervisele ja keskkonnale on veevarude kaitsmine oluline ka energiatootmise, põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse aspektist. Parlament kiirustab tagant ka EL-i looduse taastamise määruse vastuvõtmist. Määruse eesmärk on taastada kahjustatud ökosüsteemid, suurendada pinnase vee mahutavust ja vähendada üleujutuste ohtu. Samuti nõuab parlament, et igasugusele veekasutusele seataks siduvad tõhususe eesmärgid. Lisaks sellele peab EL rohkem pingutama, et vähendada reostust, mis tuleneb kemikaalidest, ravimitest, antibiootikumidele resistentsetest bakteritest, mikroplastist, kahjuritõrjevahenditest ja väetistest. Kuna paljud Euroopa jõed ja järved kuuluvad mitme riigi territooriumile, peab veemajandusmääruse järgi olema tingimata piiriülene. Veemajanduse kriisivalmiduse tugevdamine peab olema Euroopa ühine eesmärk ning veekvaliteedi ja veekasutuse jälgimiseks reaalajas on häda vajalik investeerida veetaristusse ja arukatesse seiresüsteemidesse. Parlament esitas Euroopa Liidu 2028. kuni 2035. aasta pikaajalise eelarve läbirääkimistel soovituse, et veemajanduse kriisivalmiduse parandamiseks piirkondades, mida veenappus enim ähvardab, tuleks luua eraldi sihtotstarbeline rahastu. Veekriisi leevendamiseks on vaja kõigi panust. Poliitika kujundajad peavad soodustama kestlikku veemajandust ja tagama kehtivate nõuete täitmise. Ning veeettevõtted peavad investeerima tõhusasse tehnoloogiasse ja vähendama reostust. Kuid oma igapäeva elus saab veega säästlikult ümber käia igaüks. Samuti saame toetada algatusi, mis kaitsevad üht meie kallimat vara – puhast vett. Euroopa Parlament jätkab tööd, et veevarusid kaitsta. Tehkem ka meie omalt poolt kõik, mis suudame. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

Euroopa on küllaltki linnastunud maailma jagu. Siin on palju linnu, kuhu on koondunud nii majandustegevus kui ka sotsiaalne elu. Liiga tihe asustus halvendab aga inimeste elukvaliteeti. Euroopa Liit leiab, et nii sotsiaalne kaasatus kui ka inimeste heaolu oleneb suuresti just linnalisest liikumiskeskkonnast. Liidu eesmärk on luua linnade jaoks leidlikumad ja kestlikumad liikuvussüsteemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime, kuidas kujundada Euroopa linnades keskkonna sõbralikum, tervislikum ja kestlikum liikumiskeskkond. Linnas liikumise võimalused tuleb muuta kestlikumaks, et vähendada transpordisektori süsinikuheidet, luua majanduslikult tasuvad keskkonnasõbralikud ja sotsiaalsed kaasavad linnatranspordisüsteemid ning saavutada seekaudu ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid. 2021. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku. See on oluline algatus, mis aitab kujundada linna transpordi tulevikku. Tegu on tervikliku plaaniga, mille eesmärk on muuta viisi, kuidas me linnades ringi liigume. Raamistikus kirjeldatakse, kuidas muuta linnaline liikumiskeskkond keskkonna sõbralikumaks, digitaalsemaks ja vastupanuvõimelisemaks. Plaani abil peaksid linnad saavutama Euroopa roheleppe eesmärgi, ehk vähendama 2040. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 90%. Uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku keskne osa on kestlike transpordiviiside edendamine. Sellega tahetakse ärgitada inimesi eelistama autosõidule kõndimist, jalgrattasõitu või ühistransporti. Plaaniga tahetakse muuta need liikumisviisid paremini juurdepääsetavaks, taskukohasemaks, usaldusväärsemaks ja tõhusamaks. See omakorda suurendaks tõenäosust, et inimesed eelistavad neid mõnele keskkonna vaenulikumale transpordiliigile. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna digitaliseerimisele. Digitehnoloogiat saab kasutada näiteks liikluskorralduse parandamiseks, ummikute vähendamiseks ja ühistranspordi tõhustamiseks. Et teedel liiguks vähem sõidukeid, tahetakse lisaks hõlbustada jagatud liikuvusteenuste, nagu jalgratta ja autojagamisteenuste kasutamist. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna vastupanuvõimele. Euroopa Liit tahab olla kindel, et linnad on valmis võimalikeks transpordisüsteemi häireteks, mida võivad põhjustada ekstreemsed ilmaolud või koroonapandeemia laadsed kriisid. Selleks, et häireteks valmis olla ja nende mõjusid kiiresti leevendada, tuleb välja töötada hädaolukorra kavad ja investeerida taristusse, mis võimalikele probleemidele vastu peaks. Uues Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistikus käsitletakse ka kaasatust. Eesmärk on tagada, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest, puudest, staatusest või majanduslikust olukorrast, pääsevad linnas hõlpsasti liikuma. See tähendab näiteks, et ühistransporti saavad kasutada ka puuetega inimesed ning et transport on taskukohane kõigile ühiskonnagruppidele. Veel üks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku oluline osa on rahastamine. Euroopa Liit pakub linnadele liikuvusprojektide jaoks mitmeid rahastusvõimalusi. Need aitavad võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, näiteks minna üle elektribussidele või arukatele liikluskorraldussüsteemidele. Toome näiteks Belgia linna Genti. Euroopa Liidu raha toel edendati Gentis kestlikku liikuvust mitmel moel. Näiteks loodi vähese saastega alad ja laiendati rattateede taristut. Tänu neile muudatustele on autode arv tänavatel tunduvalt vähenenud ja linna õhu kvaliteet tublisti paranenud. Euroopa Komisjon on alates 2002. aastast korraldanud septembris Euroopa liikuvusnädalat. Selle eesmärk on edendada keskkonna hoidliku liikuvust ja kestliku linnatransporti, et parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti. See nädalane üritus innustab Euroopa linnu transporti kestlikumaks muutma
ja inimestele võimalusi looma, et nad tahaksid autosõidu asemel uusi liikumisviise proovida. Liikuvusnädal juhib linnaelanike tähelepanu sellele, miks on kestlikumad liikumisviisid kasulikud ning suurendab nende kodaniku aktiivsust ja kogu

Tänu Euroopa liikuvusnädalale on linnalise liikumiskeskkonna parandamiseks tehtud ka püsivaid muudatusi. Näiteks 2023. aastal tutvustasid paljud linnad e-liikuvuse lahendusi ja arukat transporditehnoloogiat, mida nad parajasti kasutusele võtavad. Toome ühe näite. Kestliku linnalise liikumiskeskkonna kujundamisel näitab head eeskuju Sloveenia pealinn Ljubljana. Linn on võtnud korduvalt osa Euroopa liikuvusnädalast ja teinud sellest inspireerituna linnaruumis suuri muudatusi. Näiteks on laiendatud jalakäijate alasid, parandatud ühistranspordivõrku ja reklaamitud jalgrattasõitu kui otstarbekat transpordiliiki. See juures on tublisti paranenud nii linna õhu kvaliteet kui ka elanike elu kvaliteet. Ljubljana pingutusi tunnustati 2016. aastal ka Euroopa rohelise pealinna auhinnaga. aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta. Parlament rõhutas, et Euroopa Liidu elukvaliteedi parandamiseks peavad linnatranspordisüsteemid olema kestlikud, tõhusad, juurdepääsetavad ja taskukohased. Euroopa Liidu majanduskeskkonna digi- ja tervishoiu eesmärkide saavutamiseks tuleb Liidu linnalise liikumiskeskkonna puhul juhinduda põhimõttest, et transport oleks arukas, kaasav, taskukohane, konkurentsivõimeline, kestlik ja mitmeliigiline. Näiteks tuleks edendada ühistransporti, aktiivset liikumist nagu kõndimine ja jalgrattasõit ning mikromobiilsust, näiteks elektritõukerataste kasutamist. Kuigi palju on juba saavutatud, ootavad mitmesugused probleemid, näiteks ummikud ja õhusaaste, ikka veel lahendust. Samuti on hädasti vaja teha suuri investeeringuid taristu parandamisse. Selleks, et linnade elukeskkonda parandada, on tarvis, et Euroopa Liidu linnade, poliitikategijate ja elanike koostöö jätkuks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Október elején az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások után készült első Euróbarométer felmérés eredményeit. A legfőbb megállapítás az volt, hogy az európai polgárokat, akár elmentek szavazni, akár nem, leginkább a megélhetés és a gazdasági helyzet nyugtalanítja. Európa és én sorozatunknak ebben az epizódjában ennek a közvéleménykutatásnak a főbb következtetéseit vesszük sorra, külön kitérve a magyarországi adatokra.
1: Vajon mi miatt érezték úgy az európaiak, hogy el kell menniük szavazni? A megkérdezettek több mint 40%-a a romló gazdasági helyzet, illetve az árak és a megélhetési költségek megugrása miatt járult az urnákhoz. Egyharmadukat ugyanígy aggasztja a nemzetközi helyzet, illetve a demokrácia és a jogállamiság állapota. A sorban a bevándorlás, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, valamint az Európai Unió biztonsága és védelme következett.
0: A válaszadók kétharmada ugyanakkor optimistán látja az unió jövőjét. A korábbi évekhez hasonlóan kedvező volt az uniós tagság megítélése. 10-ből 7 nyilatkoztak úgy, hogy az hazájuk javára vált. 4 fő okot jelöltek meg ennek alátámasztására. Legelőször is szorosabb lett az együttműködés a tagországok között. Másodszor az Európai Unió segít megőrizni a békét és fenntartani a biztonságot a térségben. Harmadszor a tagságnak jótékony hatása van a gazdasági növekedésre, végül pedig új munkalehetőségeket teremt.
1: Az európai parlamentáris demokráciába vetett bizalom továbbra is különösen erős. Soha ennyien nem voltak ilyen pozitív véleménnyel az Európai Parlamentről. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott kedvezően az intézmény szerepéről. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy az európai választásokon való részvétel sokak számára ma már a demokrácia természetes velejárója. A választópolgárok csaknem felének a szokásává vált, 40%-uk pedig állampolgári kötelességének tekinti.
0: És vajon mi a helyzet Magyarországon? Az Európai Unió támogatottsága itt az uniós átlagot is meghaladja. A magyar válaszadók 74%-a gondolja úgy, hogy az ország nyert a tagsággal. A legfőbb megoldandó problémának az emelkedő árakat és a megélhetési költségek növekedését tartják. Ezt követi a romló gazdasági és nemzetközi helyzet, majd az egészségügyi ellátás és az életszínvonal alakulása.
1: A felmérést az Európai Parlament megbízásából a Verján ügynökség végezte 2024. júniusa és júliusa között. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
2: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tuntunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainel, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutuselevõtuks sündis 1960. lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad 4 valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedistsipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. 3 aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12 riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laiaulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. 5 liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutuselevõtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati 2 Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutuselevõtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutuselevõtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutuselevõtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de Commissie en de Raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de Commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over honderden amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als 1/3 van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in één enkele podcast samen te vatten. Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt, rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Europa er en af de mest urbaniserede regioner i verden med en bred vifte af byer, der er vigtige knudepunkter for økonomisk og social aktivitet. Men byerne er ofte overbelastet, hvilket har en stor indvirkning på livskvaliteten. EU ser bytrafik som et kritisk aspekt af social inklusion og som en vigtig faktor for borgernes trivsel. Derfor er EU's mål at skabe smartere og mere bæredygtige systemer for bevægelighed i byerne. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan vi kan få en grønnere, sundere og mere bæredygtig bystrafik i hele EU. Vedtagelsen af en mere bæredygtig tilgang til bytrafik er et vigtigt skridt hen mod at omstille transportsektoren til afhængighed af fossile brændsler, at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og at opbygge økonomisk forsvarlige, miljøvenlige og socialt inklusive transportsystemer i byerne. I 2021 godkendte kommissionen den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Det er et meget vigtigt tiltag, der har til formål at forme fremtiden for transport i EU's byer. Det er en omfattende plan, der har til formål at ændre den måde, vi bevæger os på i byerne. På den måde kan man skabe et grønnere, mere digitalt og modstandsdygtigt system for bytrafik. Planen er udformet med henblik på at hjælpe byerne med at opfylde den europæiske grønne pakts mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 90% senest i 2040. En vigtig del af EU's nye ramme for mobilitet i byer er at fremme bæredygtige transportformer. Det betyder, at man prioriterer gang, cykling og offentlig transport frem for individuel bilkørsel. Man vil gøre disse muligheder mere tilgængelige, pålidelige og effektive og opfordrer folk til at vælge dem frem for mindre bæredygtige alternativer. Ligeledes understreges det i samme ramme, hvor vigtig en rolle digitaliseringen spiller i bytrafikken. Den digitale teknologi kan bruges til at forbedre trafikstyring, mindske trængselen og gøre den offentlige transport mere effektiv. Desuden har rammen til formål at gøre det lettere at bruge fælles mobilitetstjenester, som f.eks. deling af cykler og samkørsel, for at reducere antallet af køretøjer på vejene. Et andet vigtigt aspekt af rammen er modstandsdygtighed. EU ønsker at sikre, at byerne er forberedt på og hurtigt kan komme sig over eventuelle forstyrrelser, uanset om der er tale om ekstreme vejrforhold forårsaget af klimaændringer eller kriser som covid-19-pandemien. For at opnå sådan en modstandsdygtighed er det nødvendigt at udvikle beredskabsplaner og investere i infrastruktur, der kan modstå disse udfordringer. Inklusion er også en del af EU-rammen. Målet er at sikre, at den offentlige transport er tilgængelig for alle borgere, uanset hvor gamle de er, om de har et handicap eller om de bor i et mere eller mindre velstillet samfund. Finansiering er et andet vigtigt aspekt af den nye EU-ramme for mobilitet i byer. EU tilbyder en række finansieringsmuligheder for at støtte byers mobilitetsprojekter. Disse midler hjælper byer med at implementere innovative løsninger, såsom elektriske busser og intelligente trafikstyringssystemer. Byen Gent i Belgien er en af de byer, der har benyttet sig af denne hjælp. Med EU-midler har Gent gennemført en række tiltag for at fremme bæredygtig mobilitet. Der er f.eks. blevet indført zoner med lav udledning, og cykelinfrastrukturen er blevet udvidet. Det har været med til at reducere biltrafikken betydeligt og forbedre luftkvaliteten i byen. Siden 2002 har Europakommissionen afholdt den europæiske miljøtrafikuge hvert år i midten af september. Målet med denne uge er at forbedre folkesundheden og livskvaliteten ved at fremme ren mobilitet og bæredygtig transport i byerne. I Miljøtrafikugen opfordres byer i hele Europa til at gennemføre og fremme bæredygtige transporttiltag, og folk opfordres til at afprøve andre transportmidler end biler. Dette initiativ fremhæver ikke kun fordelene ved mere bæredygtig bytrafik, men fremmer også en kultur med aktiv medborgerskab og deltagelse i samfundet. Hen over 7 dage arrangerer de deltagende byer en række aktiviteter, såsom cykeltur, bilfri dage og workshops om byplanlægning og om fordelene ved offentlig transport. Det er en uge fyldt med innovation og et kollektivt engagement i at skabe mere beboelige byrum. I løbet af de seneste 20 år er den europæiske miljøtrafikuge løbende vokset. Den finder nu sted i mere end 3.000 små, mellemstore og store europæiske byer hvert efterår. Et af de vigtigste resultater, som den europæiske miljøtrafikuge har medført, er implementering af permanente tiltag, der forbedrer bytrafikken. I 2023 indførte mange byer f.eks. e-mobilitetsløsninger og intelligente transportteknologier som en del af de permanente ændringer, de gennemfører. Lad os se nærmere på en særlig succeshistorie. Sloveniens hovedstad Ljubljana har nemlig været en pioner inden for bæredygtig bytrafik. Ljubljana har deltaget i den europæiske miljøtrafikuge i flere år, og det har medført, at der er sket store ændringer i dets byområder. Byen har fået flere gågader, forbedret sit offentlige transportnet og fremmet cykling som en bæredygtig transportform. Denne indsats har båret frugt, og Ljubljana vandt prisen som Europas miljøhovedstad i 2016. Derudover er byens luftkvalitet blevet forbedret, og indbyggerne har fået en højere livskvalitet. I maj 2023, det vil sige 2 år efter kommissionen, godkendte Europaparlamentet den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Parlamentet understregede ligesom kommissionen et behov for bæredygtige, effektive og tilgængelige transportsystemer i byområderne for at forbedre livskvaliteten i EU. Derudover understregede parlamentet, at bytrafik skal styres af intelligente, inklusive, økonomiske, overkommelige, konkurrencedygtige, bæredygtige og kombinerede transportløsninger for at opfylde EU's økonomiske, miljømæssige, digitale og sundhedsmæssige mål. Disse løsninger består af forbedringer inden for offentlig transport. Man vil opfordre til mere aktiv transport som gang og cykling, og så vil man skabe flere muligheder for mikromobilitet, som f.eks. elscootere. Selvom der er sket mange forbedringer inden for bytrafik, så er der stadig mange udfordringer, der skal overvindes. Trafikpropper, luftforurening og behovet for betydelige investeringer i infrastruktur er blandt nogle af de større problemer, der stadig skal løses. Et fortsat samarbejde mellem byer, politiske beslutningstagere og mennesker, der bor i EU, vil være afgørende for at omdanne byer og byområder og imødekomme det presserende behov for et sundere bymiljø. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Η σημερινή Ευρώπη δεν διαμορφώθηκε μόνο από θεσμούς και συνθήκες, αλλά και από ανθρώπους. Πίσω από κάθε βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το τεραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ήπειρό μας και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η δέσμευση αξίζει να αναγνωριστεί. Για να τιμήσει λοιπόν τους ανθρώπους που όχι απλώς πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν και στην οικοδόμησή της, το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ο κατάλογος των βραβευθέντων αντικατοπτρίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία, έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
3: Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai ilmarajan. Rajatarkastuksen läpi on siis kuljettava vain, jos ylittää ulkorajan, eli Schengenin jäsenmaan ja kolmannen maan välisen rajan, esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välillä. Schengen-alueeseen on viime aikoina liittynyt useita uusia jäseniä. Muun muassa Kroatia liittyy siihen 1. tammikuuta 2023. EU-maat myös hyväksyivät vuoden 2023 lopussa yksimielisesti, että rajatarkastuksista luovutaan Bulgarian ja Romanian kanssa 31. maaliskuuta 2024 alkaen EU:n sisäisillä ilma- ja merirajoilla. Maarajoilla tarkastuksista luovutaan kuitenkin vasta joskus myöhemmin. Tämä kaikki tarkoittaa, että vain 2 EU:n jäsenmaata ei kuulu Schengen-alueeseen. Nämä maat ovat Irlanti ja Kypros. Kyproksella on käynnissä prosessi, jossa arvioidaan, täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit liittyäkseen rajattomaan alueeseen.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Irlanti ei ole oikeudellisesti velvollinen liittymään Schengen-alueeseen, mutta se voi pyytää sitä milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti riippumatta siitä, ovatko he Schengen-alueen maan kansalaisia vai eivät. Jos EU-kansalainen siis menee Schengen-alueen EU-maasta sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengeniin, rajalla tarkistetaan ainoastaan hänen henkilöllisyytensä. Schengen-maat ovat yhdenmukaistaneet kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien ehdot ja menettelyt. Viisumin haltija voi liikkua vapaasti Schengen-alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden aikana. Kaikkien kolmansien maiden kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea Schengen-viisumia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Australian kansalaiset on vapautettu tästä velvollisuudesta.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Schengen-alueella ei aiota luopua kaikesta matkustamiseen liittyvästä valvonnasta ehdoitta. Tässä kohtaa on tärkeää pitää mielessä raja- ja turvatarkastusten välinen ero. Jälkimmäisiä tehdään turvallisuussyistä esimerkiksi lentoasemilla. Ne koskevat myös Schengen-alueella matkustavia. Matkustajaa voidaan myös vaatia esittämään henkilöllisyytensä todistava asiakirja, jotta hän voisi osoittaa, että hän on matkalipun laillinen omistaja. On myös syytä mainita, että Schengen-maa voi poikkeustapauksissa ottaa rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön, jos se on todennut, että sen yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tätä mahdollisuutta on sovellettu käytännössä muutaman kerran. Esimerkiksi Ranska palautti rajatarkastukset terrorismiuhan vuoksi.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Schengen-alueella ei siis vain helpoteta matkustamista, vaan myös säilytetään koko alueen turvallisuus. Schengenin tietojärjestelmä on tietokanta, johon poliisi ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat syöttää tietoja, ja josta he voivat tarkistaa tietoja muun muassa kadonneista tai etsintäkuulutetuista henkilöistä. Tietojärjestelmä on siis eri maiden lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Se auttaa ylläpitämään turvallistason korkealla, erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. Schengen-alue sai alkunsa vuonna 1985, jolloin 5 EU:n jäsenvaltiota päätti poistaa sisärajatarkastukset. Aloite syntyi toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin edistettiin Euroopan yhdentymistä. Tavoitteena oli rakentaa keskinäistä luottamusta poistamalla rajat. Alueen nimi tulee Luxemburgissa sijaitsevasta Schengenin kunnasta, jossa perustajamaat allekirjoittivat alkuperäisen sopimuksen. Schengenin säännöstö on Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten muodostama kokonaisuus. Siitä tuli erottamaton osa EU:n lainsäädäntöä noin 25 vuotta sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 40 vuotta. Nykyään Schengen-alueella voi matkustaa vapaasti yli 400 miljoonaa kansalaista. Schengen ei ainoastaan helpota ihmisten liikkumista, olipa kyse sitten liikematkoista tai lomista, vaan se myös edistää Euroopan taloutta ja parantaa päivittäisen elämän laatua. Siksi se on yksi Euroopan yhdentymishankkeen suurimmista saavutuksista.
8: Keď sa povie Európsky parlament, zvyčajne si predstavíme poslancov, ktorí sedia v rokovacej sále a o niečom hlasujú. K takémuto hlasovaniu však v skutočnosti dochádza len raz za mesiac, počas plenárnej schôdze. V tomto podcaste si povieme viac o tom, o čo ide na plenárnej schôdzi a ako prebieha. Každý mesiac okrem augusta sa Európsky parlament schádza na 4 dni na plenárnej schôdzi v Štrasburgu. Tá sa vždy riadi príslušným programom schôdze. Okrem toho sa pravidelne konajú aj dodatočné schôdze, ktoré však prebiehajú v Bruseli. Rokovania v pléne sú završením legislatívnej práce poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v jednotlivých parlamentných výboroch a politických skupinách. Počas plenárnej schôdze sa poslanci zároveň podieľajú na rozhodovacom procese Európskej únie a snažia sa presadiť svoje stanovisko u Európskej komisie a rady. Komisii a rade môžu tiež klásť otázky počas tzv. Hodiny otázok. Počas plenárnych schôdzí sa parlament môže rozhodnúť vyjadriť sa k akejkoľvek otázke, ktorú považuje za dôležitú. Môže tiež požiadať Európsku komisiu, aby v danej veci predložila návrh. Okrem toho, poslanci na pôde rokovacej sály pravidelne prijímajú rôzne osobnosti, ako sú hlavy štátov a vlád, aktivisti či oznamovatelia protispoločenskej činnosti. Hlavným bodom činnosti europoslancov počas plenárnych schôdzí sú však rozpravy a hlasovania. Tie sa môžu týkať rôznych druhov textov v závislosti od prerokúvanej témy či legislatívneho postupu. Patria sem napríklad parlamentné správy o návrhoch legislatívnych textov z dielne Európskej komisie. Tieto texty sú teda zvyčajne najskôr predmetom rozpravy v pléne. Krátky rečnícky čas, ktorý majú poslanci k dispozícii, závisí od toho, koľký z nich sa prihlásia o slovo. Na rozdiel od hlasovaní, ktoré zväčša prebehnú rýchlo, môžu rozpravy trvať aj celé hodiny, ak sa do nich zapojí vysoký počet poslancov. Poslanci najčastejšie vystupujú v rodnom jazyku. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú tlmočníci, ktorí ich vystúpenia simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov Európskej únie. Po rozprave nasleduje hlasovanie. Napríklad počas hlasovania o parlamentnej správe môžu poslanci meniť text prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pomocou ktorých môžu jej obsah vypustiť, upraviť, nahradiť alebo doplniť. Poslanci najskôr hlasujú o každom pozmeňujúcom návrhu jednotlivo a následne aj o celom zmenenom texte. Hlasovanie prebieha vo svižnom tempe. Niekedy sa hlasuje o stovkách pozmeňujúcich návrhov, ktoré nasledujú jeden za druhým. Na rozdiel od všeobecne rozšírenej predstavy, poslanci obvykle hlasujú zdvihnutím ruky. Väčšinu hlasov konštatuje predsedajúci či predsedajúca schôdze. A tušíte správne, je absolútne kľúčové nepomýliť sa. Pri najmenšej pochybnosti môže preto predsedajúci požiadať aj o elektronické hlasovanie, ktoré zabezpečí presnosť výsledkov. Parlament v pléne najčastejšie rozhoduje absolútnou, čiže nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Výsledok hlasovania je pritom platný len vtedy, ak bolo dosiahnuté kvórum. To znamená, že prítomná musí byť aspoň tretina všetkých poslancov. Ak predsedajúci konštatuje, že to tak nie je, hlasovanie sa presunie na nasledujúcu schôdzu. Bezprostredne po hlasovaní majú poslanci možnosť znovu vystúpiť a objasniť, prečo sa pri hlasovaní oni sami alebo ich politická skupina rozhodli tak či onak. Priestor vyjadriť sa po hlasovaní má aj Európska komisia, ktorá informuje o svojich záveroch. V pléne Europarlamentu sa deje aj množstvo iných vecí a nie je možné venovať sa všetkým v jednom podcaste. Napríklad sa tu schvaľuje aj každoročný kalendár činnosti parlamentu. Ide o harmonogram, ktorý znázorňuje týždne, v ktorých poslanci zasadajú v parlamentných výboroch, ako aj týždne, ktoré trávia vo svojich politických skupinách. Dobrou správou je, že všetky rozpravy možno naživo sledovať na oficiálnej webovej stránke Európskeho parlamentu. Parlament je tiež počas plenárnych schôdzí otvorený pre návštevníkov. Zvedavci si tak môžu na nejaký čas sadnúť do rokovacej sály a sledovať všetko, čo sa okolo nich deje. Aj to je užitočný spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, ako prebiehajú plenárne schôdze. Zároveň tak možno vidieť na vlastné oči, ako funguje demokracia v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
9: Luftverschmutzung ist jedes Jahr für Hunderttausende vorzeitige Todesfälle in der EU verantwortlich. Schadstoffbelastete Luft kann zu Herz- und Atemwegserkrankungen und sogar zu Krebs führen. Bestimmte Schadstoffe können unsere DNA schädigen, andere verschmutzen Wasser und Boden und schwächen damit das Ökosystem. Ein weiteres großes Problem ist die Lärmbelastung. Unsere Welt wird immer lauter, besonders Menschen in Städten leiden darunter. Denn Lärm wirkt sich nicht nur negativ auf unseren Schlaf und unser Wohlbefinden aus, sondern er hat auch langfristige Folgen für unsere Gesundheit.
10: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU gegen Luftverschmutzung und Lärmbelastung unternimmt, um Mensch und Umwelt zu schützen.
9: Die Maßnahmen der EU gegen Luftverschmutzung und Lärmbelastung sind keine Einzelmaßnahmen. Sie gehören zu einem größeren Ganzen, zur Umweltpolitik der Europäischen Union, die sogar in den EU-Verträgen verankert ist. Die EU verfolgt damit allgemein das Ziel, unsere Gesundheit zu schützen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
10: Um das zu erreichen, ist eine gute Luftqualität und ein angemessener Geräuschpegel unabdingbar. Genauso wie Klimaschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Im Mittelpunkt der EU-Umweltstrategie steht der sogenannte Null-Schadstoff-Aktionsplan. Ein Fahrplan, mit dem die EU die Umweltverschmutzung verringern und ein gesünderes und nachhaltigeres Europa schaffen will.
9: Sehen wir uns zunächst an, wie die EU für bessere Luft sorgt. Eine ihrer wichtigsten Vorschriften ist die Luftqualitätsrichtlinie. In ihr werden Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide und Ozon festgelegt. Außerdem verpflichtet sie die EU-Staaten, ihre Luftqualität zu überwachen, entsprechende Daten zu veröffentlichen und einzugreifen, wenn die Grenzwerte überschritten werden.
10: Im Jahr 2024 überarbeitete die EU die Vorschriften und glich sie an die jüngsten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an. Sie senkte zum Beispiel den Jahresgrenzwert für Feinstaub um mehr als die Hälfte. Ein wichtiger Schritt, wenn man bedenkt, dass Feinstaub die Gesundheit besonders gefährdet.
9: Die EU legt auch Emissionshöchstmengen für bestimmte Schadstoffe in den Mitgliedstaaten fest. Außerdem erarbeitet sie spezielle Emissionsvorschriften für Industrie, Landwirtschaft oder Verkehr.
10: Der Straßenverkehr ist seit langem einer der Hauptverursacher von Umweltverschmutzung. Im Laufe der Jahre hat die EU die Emissionsvorschriften für Pkw, Lieferwagen, Lkw und Busse verschärft und zum Beispiel strengere Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub festgelegt. Sie gelten für Benzin, für Diesel, für Hybrid und sogar für Elektrofahrzeuge.
9: Aber nicht nur der Straßenverkehr belastet die Umwelt. Im Rahmen ihrer umfassenden Klimastrategie begrenzte die EU auch die Emissionen aus dem Flug- und Schiffsverkehr. Beispielsweise mit neuen Vorschriften für nachhaltige Kraftstoffe und umweltfreundliche Schifffahrt.
10: Für die Industrie dagegen gilt die Industrieemissionsrichtlinie. Sie wurde überarbeitet und soll nun dazu beitragen, dass große Industrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe weniger Emissionen ausstoßen. Die neuen Vorschriften treten ab 2026 in Kraft.
9: Kommen wir nun zur Lärmbelastung, einem weniger sichtbaren, dafür aber genauso ernstzunehmenden Problem. Etwa 20% der Bevölkerung in Europa ist zu hohen Lärmpegeln ausgesetzt, hauptsächlich verursacht durch den Verkehr. Ständiger Lärm kann zu Stress, Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Auch die Tierwelt leidet darunter.
10: 2002 erließ die EU die Richtlinie über Umgebungslärm. Die Mitgliedstaaten müssen seitdem Informationen über Lärmbelastung in Form sogenannter Lärmkarten erfassen und auf dieser Grundlage Aktionspläne ausarbeiten. Es ist also schon eine ganze Menge geschehen. Dennoch muss noch so einiges getan werden.
9: Hier ein weiteres Ziel der EU. Sie will im Rahmen des Null-Schadstoff-Aktionsplans die Anzahl der Menschen, die unter chronischem Verkehrslärm leiden, bis 2030 um 30% senken. Werden keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen, könnte dieses Ziel innerhalb dieser Frist nicht erreicht werden.
10: Damit Lärmbelastung verringert wird, gelten Lärmgrenzwerte auch für den Straßenverkehr, Eisenbahnen, Flugzeuge und sogar für Geräte, die im Freien verwendet werden.
9: Das Europäische Parlament war bei der Gestaltung dieser Vorschriften ganz vorn dabei. Es hat sich entschlossen für strengere Luftqualitätsnormen, konsequentere Durchsetzung und höher gesteckte Ziele eingesetzt. Außerdem nahm es eine führende Rolle bei der Reaktion auf Skandale wie den Abgasskandal bei Volkswagen ein. Nicht zuletzt machte es sich für die Lärmkennzeichnung von Autos und strengere Lärmgrenzwerte stark.
10: Es muss zwar noch viel unternommen werden, doch die EU arbeitet auf Hochtouren daran, Luftverschmutzung und Lärmbelastung zu verringern. Für unsere Gesundheit und den Schutz unserer Umwelt.
9: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
11: A Daphne Caruana Galizia díjat az idén egy görög, német és brit újságírók alkotta konzorciumnak ítélte oda az Európai Parlament. A díjazott újságírók annak jártak mélységeiben utána, hogy mi vezetett a Líbiából Görögországba tartó Adriana halászhajó tragédiájához. A hajó több száz bevándorlóval a fedélzetén a Görögország délnyugati részén található Pilosz partjainál süllyedt el idén június 14-én. Utasai közül több mint 600-an vesztették életüket.
12: Liberté d'expression.
13: Freie Meinungsäußerung.
14: Libertà d'espressione.
15: Libertà d'espressione.
16: Di la verità anche se la tua voce trema.
17: Daphne Caruana Galizia.
11: Ahová nem veti vigyázó szemeit a parti őrség, hullámsír a földközi tenger legsötétebb mélyén. Szabad fordításban így szól a díjazott tényfeltáró cikk címe. A görög Solomon ügynökség, a német Forenzis civil szervezet, a szintén német ARD közszolgálati média szövetség és a The Guardian brit napilap újságíróinak közös oknyomozása azt tárta fel, hogy hogyan vezettek a görög parti őrség elhibázott lépései a közelmúlt legtöbb emberáldozatot követelő hajó szerencsétlenségéhez. Munkájuk nyomán a görög hatóságok hivatalos tájékoztatóinak következetlenségeire is fény derült. Az újságírók több mint 20 interjút készítettek a túlélőkkel, valamint bírósági iratokba és a parti őrség feljegyzéseibe is betekintettek. Az információkból kiderült, hogy a hatóságok több lehetőséget is elszalasztottak a mentésre, és figyelmen kívül hagyták mások felajánlásait a segítségnyújtásra. A túlélők elmondásaiból az is világossá vált, hogy éppen a görög parti őrség vontatási manőverei süllyesztették el végül a halászhajót. A parti őrség mindvégig tagadta a vontatás tényét. A végzetes éjszaka eseményeit a parti őrség hajónaplója és a mentőhajó kapitányának tanúvallomása alapján, valamint repülési útvonalakból, tengeri forgalmi adatokból, műhold felvételekből, a közelben tartózkodó hajók videófelvételeiből és más források felhasználásával, interaktív háromdimenziós modellezéssel rekonstruálta a Forenzis. A díj átvételekor a Solomon munkatársa Iliana Papangeli a győztes konzorcium nevében így nyilatkozott.
18: Reméljük, hogy ez a díj segít ráirányítani a világ figyelmét a túlélőkre és azokra, akik a hajón családtagjaikat, szeretteiket veszítették el. Hogy a halálesetek nem maradnak észrevétlenül, a felelősök nem maradnak büntetlenül.
11: Az ünnepélyes díjátadáson az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a beszédében elmondta.
13: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
11: Az Európai Parlament továbbra is Daphne családja mellett áll, az igazságot keresők, a független újságírás igazának oldalán. Magyarázatot követeltünk a történtekre. Gyakoroltuk felügyeleti jogkörünket, jogszabályokat alkottunk. És a jövőben is szabályozási eszközökkel fogunk gondoskodni arról, hogy Európa olyan hely legyen, ahol az újságíróknak nem kell a rettegés, zaklatás és erőszak árnyékában életüket féltve végezniük munkájukat. Az idei volt a harmadik ilyen újságírói pályázat. A díj a kiemelkedő színvonalú, oknyomozó újságírást kívánja elismerni, amely segít érvényt szerezni az európai alapelveknek és értékeknek. Az Európai Parlament Daphne Caruana Galiciáról nevezte el a díjat, hogy tisztelettel adózzon a máltai korrupció ellenes oknyomozó újságíró, aktivista és blogger emlékének, aki 2017-ben pokolgépes merénylet áldozata lett. Főként pénzmosásról, a szervezett bűnözés és az online szerencsejáték ágazat összefonódásáról, illetve a máltai kormány befektetői állampolgársági programjáról tudósította a nyilvánosságot. 2017. október 16-án az autójába rejtett pokolgép oltotta ki az életét otthona közelében.

0: Euroopa regioonide komitee eesmärk on anda Euroopa Liidu institutsioonidele nõu. Regioonide komitee kaudu on piirkondadel ja linnadel võimalik liidu õigusloome protsessis kaasa rääkida. See võimaldab otsuste tegemisel liidu elanike vajadusi ja piirkondade eripärasid arvesse võtta. Samal ajal aitab regioonide komitee piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel ka Euroopa Liidu õigusakte paremini rakendada. Näiteks avaldati koos Euroopa Komisjoniga Euroopa roheleppe teemaline käsiraamat, kus kirjeldatakse, millised meetmed on juba hästi toiminud ning kust saada roheüleminekuks tehnilist ja rahalist abi. Kui Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament koostavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööga seotud õigusakte, peavad nad küsima regioonide komitee arvamust. Kui seda ei tehta, võib regioonide komitee nad oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu kohtusse kaevata. Regioonide komitee võib arvamust avaldada ka omal algatusel, kui mõni õigusakt tundub kohalike või piirkondlike huve riivavat. Muide, Euroopa Liidu kohtu kohta saab kuulata Jargooni džungli samanimelisest osast. Euroopa regioonide komitee koosneb Euroopa Liidu kohaliku tasandi poliitikutest, kes loovad silla liidu elanike ja institutsioonide vahele. Regioonide komitee loodi 1992. aastal Maastrichti lepinguga ja selle esimene täiskogu istungjärk toimus Brüsselis 1994. aastal. Euroopa Liidu liikmesriigid esitavad regioonide komitee liikmekandidaadid, kes asuvad ametisse pärast Euroopa Liidu nõukogult heakskiidu saamist. Esialgu kestis liikmete ametiaeg 4 aastat. Nissi lepinguga seda korda muudeti ja praegu on liikmed ametis 5 aastat. Liikmeks saamise eelduseks on see, et inimene kuulub mõne kohaliku või piirkondliku omavalitsuse volikogusse. Regioonide komiteel on 329 liiget, kes saavad kokku täiskogu istungjärkudel. Nad esindavad rohkem kui 92 000 omavalitsust ja 240 piirkonda. Nagu Euroopa Parlamendis, oleneb liikmesriikide esindajate arv ka regioonide komitees liikmesriigi rahvaarvust. Suurematel riikidel on rohkem ja väiksematel vähem esindajaid. Regioonide komitees on aga sarnase suurusega riikidel sama arv esindajaid. Kõige rohkem esindajaid on Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial, igaühel 24. Eestil on 7 esindajat ja kõige väiksem Euroopa Liidu liikmesriik Malta saab regioonide komiteesse saata 5 inimest. Tänu sellele süsteemile võetakse arvesse riikide rahvaarvu, aga hoitakse ära olukord, kus kaalukaus kalduks liialt palju suurte riikide poole. Sarnaselt Euroopa Parlamendile jagunevad ka regioonide komitee liikmed fraktsioonidesse ning valivad endale 8,5 aastaks presidendi ja esimese asepresidendi. Ka regioonide komitees käib põhitöö komisjonides. Seal koostatakse arvamused, aruanded ja resolutsioonid, mis võetakse vastu regioonide komitee täiskogu hääletusega. Regioonide komitee töö ei piirdu aga rangelt poliitikaga. Komitee innustab ka inimesi kohaliku ja piirkondliku elu kujundamises aktiivselt kaasa lööma. Arvamust küsitakse nii piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, vabaühendustelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, ekspertidelt ja teadlastelt. Regioonide komitee korraldab ka üritusi. Näiteks toimub Brüsselis iga aasta oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädal. 4 päeva kestvale üritusele kutsutakse poliitikuid, eksperte, ettevõtjaid ning finantsasutuste ja eritasandil toimetavate ühenduste esindajaid. Sõna saab üle 1000 inimese, kes arutavad Euroopa Liidu kohaliku ja piirkonnapoliitikat. Regioonide komitee annab välja ka Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinda. Auhinnale saavad kandideerida kõik piirkondlikud omavalitsusüksused, sealhulgas vallad ja linnad. Auhinnaga tunnustatakse piirkondade ettevõtluspoliitika strateegiat. Võitjad saavad aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli. 2025. aastal tunnustati nõnda Galiitsiat Hispaanias, Krapina Zagorjet Horvaatias ja Masooviat Poolas. Lisaks toetab regioonide komitee noori poliitikuid. Neile pakutakse koolitusi ja kutsutakse vaatama regioonide komitee täiskogu istungeid. Peale selle saavad nad osaleda üritustel nagu Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine, kus neil on võimalik kohtuda linnapeade, piirkondlike juhtide ja Euroopa parlamendi liikmetega. Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa regioonide komitee loob silla Euroopa Liidu institutsioonide ja elanike vahele. Regioonide komitee võimendab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häält ning toob Brüsseli ja Strasbourgi meile kõigile palju lähemale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: In January 2025, the European Commission presented the Competitiveness Compass, a strategic framework designed to guide its work over the coming years. The goal is to make Europe a leader in future technologies, services, and clean and sustainable products while achieving climate neutrality. This initiative is crucial because Europe has been lagging behind other major economies in terms of productivity and sustainability growth.
2: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll explore the role of the Competitiveness Compass and its three main areas for action: innovation, decarbonisation, and security.
1: Let's start with innovation. The EU wants to renew its innovation engine by creating a supportive environment for young startups and promoting industrial leadership in strategic sectors. Artificial intelligence plays a key role in this plan. The Commission is proposing initiatives, like AI gigafactories and Apply AI, in order to drive the development and adoption of artificial intelligence in key sectors. There will also be action plans for advanced materials, biotech, robotics and space technologies. In addition, a dedicated EU startup and scale-up strategy will help new companies to overcome obstacles and grow. Simplifying the existing rules across the single market should also make it easier for innovative companies to operate.
2: The second core area is decarbonisation. In recent years, high and volatile energy prices have posed a significant challenge in the EU, and the Competitiveness Compass aims to address this by facilitating access to clean and affordable energy. The upcoming Clean Industrial Deal will promote clean tech and new circular business models. It aims to make the EU an attractive location for companies and factories. In addition, an affordable energy action plan will help reduce energy costs, and tailor-made action plans will support energy-intensive sectors like steel, metals, and chemicals.
1: The third area for action is security. The EU needs to diversify and reduce its dependencies, especially when it comes to critical raw materials and key technologies such as semiconductors. The Competitiveness Compass suggests pursuing international partnerships and encouraging EU-level joint purchasing to secure supply chains. In addition, the review of public procurement rules will introduce a European preference for critical sectors and technologies.
2: To support these main areas for action, the Competitiveness Compass outlines five horizontal enablers of competitiveness, which are necessary to reinforce competitiveness across all sectors. The first enabler is simplification, the foundation of the Compass's methodology. The aim of simplification is to reduce regulatory and administrative burdens, making it easier for businesses to operate.
1: The second enabler is about achieving a fully functioning single market. The third focuses on creating a savings and investments union to fund priorities, including investment targets in the areas of research and defence. The fourth enabler aims to ensure social fairness by establishing a union of skills to address skills gaps and labour shortages and to ensure a good match between skills and labour market demands. Upskilling and reskilling Europe's workforce is essential to allow the transition between jobs and occupations. Finally, the fifth enabler is coordination. This last one is crucial, as better coordination of policies at EU and national levels will ensure that shared objectives are implemented effectively.
2: During the press conference to present this new compass on the 29th of January 2025, European Commission President Ursula von der Leyen said,
3: "I want to be very clear, we have a plan, we have a roadmap, we have the political will, Now what matters, and really matters, is speed and unity. Speed because the world is not waiting for us. So it's high time that we accelerate. And unity is important to really implement this political will.
2: A few days later, during Parliament's February plenary session, MEPs discussed this new plan with Commission and Council representatives. Adam Szłapka, Polish Minister for European Affairs, addressed Parliament in the debating chamber.
4: The time has come to act decisively, working hand in hand to restore the EU competitiveness in the face of global challenges. Last year, with the Budapest Declaration, our leaders set out the direction to follow to boost EU competitiveness by identifying 12 competitiveness drivers, which we are pleased to see now reflected in the compass. The Council, therefore, welcomes the competitiveness compass and the various initiatives announced by the Commission, which respond to the calls made by Member States.
2: In summary, the Competitiveness Compass is an ambitious plan to boost Europe's competitiveness and ensure sustainable prosperity. By focusing on innovation, decarbonisation and security, the EU aims to become a leader in future technologies and achieve climate neutrality. The upcoming legislative proposals will be crucial in turning this vision into reality.
1: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Lux, the European Audience Film Award 2025. The five films in the running for the 2025 Lux Audience Award are Animal, Dahomey, Flow, Intercepted, and Julie Keeps Quiet. Animal is a drama film written and directed by Greek filmmaker Sofia Exarchou. Under the hot Greek sun, the entertainment team at an all-inclusive island resort are getting ready for the tourist season. Kalia is the leader of the pack. As summer intensifies and the work pressure builds up, their nights take their toll and Kalia's struggle is revealed in the darkness. But when the spotlights come back on, the show must go on.